0: Bodi mulubu kalibu Radi Mosambiki lina na uvepashe?
1: Uwekaje mulutete.
0: Hello.
1: Nangu wa wabwede.
0: Wakushema daji?
1: Nangu wa wabwede.
0: Ah, wako.
1: Nangu wa parikarme. Nangu wa yuindambu na kenda. Kwa jana ni kukui nga yuvu rako.
0: Wako ingame kuipika tuwana. Utula mbele wana mikutona kuipika.
1: Hello.
0: Karibu nangu mashala, karibu. Wetu pari, unambuleta ata wakua kwa limuwe nukulutete.
1: Mene, kulutete kwenye kusangu sana.
0: Karibu nangu mashala.
1: Mashala, ngufa zarida wako na mbumba yako wako.
0: Wetu kulambalela.
1: Ngufa la kereja nangu olo, para za wangu.
0: Aha.
1: Kuluangu, hapa wufu kutete bazi utangani.
0: Aha.
1: Ngufa za lidefele za lisengu. Mpala za lide na banga po. Mpala za lide ya pingu tumeta iso towa mkuti.
0: Hello.
1: Mpala za lide na malangu yo. Karegi yale. Kwa mpala za lide ya sasa malimau kukundiko. Mpala za lide mabingu mo. Maluana angu nisata nanga moku kwa le matatizu jangu. Mpala ya kakasa kwa la raya ya raya.
0: Pole.
1: Asante.
0: Pole, pole, pole.
1: Asante. Mashala mbone, na wangukubuki, nga nabweja pali.
0: Kulambalela kanji pole.
1: Asante.
0: Asante.
1: Asante.

Radio Msambiki, mpalapanda mjimbuli ya Cap Delgado. Saa 11 na dakika 57, 5:57 minutu. Wetu kulambolela, upogwa pamona wetu. Wakati ya ukamalanga vyako, pakaje po, tenda dao, mapili ya dinema. Kwa kengu kulipangani yangu kulipudia. Kulipudia kwa mbone. Ukile kumadembe, kumakabuli kula. Atenda limbesha kupelanga shinu shambone. Kama nalikaja alio ni liamelele. Mushila mshapai tuwa kupita. Kanji tukawa na shungu mishosho ya shatulinda tungulu kupata. Payuka na wika sekumana mbili. Nina kwa kushipindi shaulanda na mavalelo.

Nanda Ntesa, na ulimu lake kazi, apati ili dukula 40, mwishumanai litala le 6. Inapasi ya mwanu, Dainu Kaiseri, vasina, ese ncheshe, andipati dukula 50 na ncheshe.

Itipo yanrate afo Chris makavoisi ni njipo na we shikola aponenaka mapuro shirini. Ikoti kwa talele ichipo awe ersepili usmanela uriale ivotu imoja. Mapuro kumi na kenta noponena nrate mondi di bons ni njipo na we moyo. Ikoti kwa talele ichipo awe ese shirini nanane uriale awe usmanela ivotu imoja.

Uona ichipo yanrati Idris ID nopone na mapuro 18 ichipo awe intanelia niko diku S47 na saba wosumanela oriale ifotu imoja. Mapuro 17 nopone na nrati riku klasiko. Ninchipo nawe vaulile ikodiki otalelia S50 na kenta oriale kusumanela ifotu pili.

Icipo imale huigulela ya nrati buwena wasi Mateus wosumanela nopone na mapuro kumi na sita. Icipo awe inipelia 5 in 5 minutos. Ikodi kiotalelia ese kumi na chese wosumanela oreale ifoto pili. Mapuro kumi na tano. Nopone na nrati ligizaini ninchipo nawe iyakani. Ikodi kiotalelia ese hansina pili oreale wosumanela ifoto pili.

0: Mwana anene chipo yanrati mwana mwathiana e ni hadia Missi Laura aponaka wosumanela maporo kumi ichipo awenthanlele ni kodigo S45 gore lawe matalo kumi natano ninira ni khurumwaka nordino
1: Vrdadi Nasiredov
0: maporo kentano ponena MC Wezere ni ichipo awe umelana ikodigo othalelia S10 na kenta oryale ivoto 17.

amara mwana kai jipo yanrati dama zema no pore nya wosumanela mapuro nane ijipo awenthalelia ne kodigo ese hansini na saba ora le matanlo shirene na pili mapuro ona saba no pone nya nrati Stanley Martins ne jipo nawe akana morari kodigo othalelia ese arubeni na mocha ora le matanlo 30 na pili

yun ate pawiti pila humasa sa arpa krista na parang to kanone ya no masa ni huile mumay ni vika hun levelo shinto vaya yun ikila ui hankipo no kereshe wera ni kalamano riri hemurima no romele wera no riri hemurima.